ọlọ́pàá ẹ̀ bá ti jí agbàdúrà lórúkọ ìfà ìjàwéjàwé bá ti jí agbàdúrà lórúkọ ìfà onígbàgbọ́ bá ti jí o.